Herre, om någon hörer orden mina och icke tar vare på dig, då dömer icke jag han. För jag är inte kommen för att döma vera, men för att frälsa vera. Den som vrakar mig och icke tar emot orden mina, han har den som dömer han. Det ordet jag har talat, det ska döma han på den sista dagen. För jag har icke talat av mig själv, men fadern som har sänt mig, han har gett mig påbud om vad jag ska säga och vad jag ska tala. Och jag vet att budet hans är evig liv. Det som jag då talar, det talar jag så som fadern har sänt mig. Först har jag lust att säga en ting. Ditt förhåll till Gud är sånt som ditt förhåll till Jesus. Det är någon som tänker då att de har med Gud att göra och tror på Gud, men de har inte med Jesus att göra. Inte så få kanske. Vi vill ha med Gud att göra och vill hämta han också på sätt och vis något livets slut. Men Jesus, så där han står för dig i grund främmed. Du har lust att säga så starkt och klart det kan. Du kan inte ha ett förhåll till Gud och ett annat till Jesus. Sån så ditt förhåll till Jesus är, sån är ditt Guds förhåll. Ja, Jesus säger ben fram då. Ingen kom till fadern utan genom mig. Och därför ska du bara sluta ha med Gud att göra, hvis du inte vill ha med Jesus att göra. Ingen kom till fadern utan vid mig. Det andra jag har lust att säga är, hur är förhållet ditt till Jesus? Går det an att få skicklig grejer på det? Ja, tack och lov. Det går an att få säkerhet om det. Ditt förhåll till Jesus, det är sånt som förhåller ditt till Jesu ord. Det fortälles från gamla tider och från tsar Ryssland, så när det har blivit sagt till mig, att tsaren av och till klädde sig ut och tog sig en tur ut i folket för att köka oss. De hade det i en stora och vidsträckte land. Och en gång kom man till en landsby ett stycke vecka, så klädde en fattig tiggar. Och där får han igen landsbyen ifrån hus till hus och banka på och vill in. Men det var inte någon som såg syn med att ha in den tiggaren, så de avvisade han. Och där fär han ifrån hus till hus till han var kommit byggd och igen, och det var ingen som ville ha han in. Ja, så kommer man lite ut i skogen och där är det en fattigslig hytta där det bodde en änkan och en bonn som sig förstod. Och han bankar på där och där blir han leten in, och där får han både sovplats, så trångt så det var, och där får han mat. Ja, dagen efter färre tiggaren sin väg, tacka fin för sig och for. Det var inte många i bygden som förstod att det hade varit något före. Men inte länge efterpå så skulle tsaren komma till bygden i pomp och prakt. Och han kommer och alla vill ha han in och alla vill visa en välkomst. Då färde tsaren rätt i öna bygden och ville inte vara hos någon. Men in i den vettla hytten där ville han. Där var han välkommen när han kom i ringeskickelse. Där vill han in när han kom i härlighet. Nu vet med att det Jesu ord att det en dag ska han komma tillbaka till denna värld i härlighet med alla änglarna, och alla ska böja knä för han. Och då vet med att då vill alla ha med han att göra om de kunde. Då vill de in i hans rike. Då vill de locka han in. Men då blir alla dig avvist, så icke tog emot han när han kom i ringeskickelse.
För Jesus har varit här för på denna jord. Och då tänker jag inte bara på när han var i Jödeland. Men Jesus har varit i Norges land i ringeskickelse. Icke synlig i skapnet, men i ordets hitt. För när Guds ord blir förkynt i landet, så är det Jesus själv som kommer runt. Och sån så du ställer dig till Guds ord, sån ställer du dig till han själv. Och sån så han blir tagit emot i ditt hjärta och i ditt hus, när han kommer i ordet, sån vill du bli tagit emot hos han, när han kommer i härlighet. Den som skammar sig med mig och mina ord, han ska jag skämmas med när jag kommer fadern, i faderns härlighet med alla änglarna. Våldsomt. Sån så du ställer dig till Jesu ord, sån ställer du med din evighet. Och då är det stort att tänka på att han som är kongens kung och herrens herre går ifrån människa till människa, ifrån hus till hus, ifrån land till land och ber om att få lov och frälsa. Ben fram. Han vill in med all sin nåde och all sin gava. Hur ställer du dig när han kommer? Och i den sammanhängen så kallar Jesus sig ett lys som är kommit till världen. Och för att förstå det rätt så må vi tänka att denna världen ligger i mörke. I åndliga ting. Gamle Pontoppidan, han så har skrivit den bok som var kristendomsbok i landet vårt i långa, långa tider, i gamla tider. Han har sagt att efter syndefallet är människorna delvis blinde i mänskliga ting och helt blinde i åndliga ting. Det är mörkt alltså. En kan inte se upp eller ner eller att eller fram. Och koren jagar och koren ser, så finner inte Gud. Så finner inte frälse. Så finner inte evigt liv. Så finner inte sannheten i åndliga ting. En har ju viss följelse av sannheten mänskligt sett. Men när det gäller det så har med evigheten att göra. Och gäller det så har med evigt liv att göra. Då är det helt mörkt. Spör de visaste på denna jord, de kan inte hjälpa dig. Helt mörkt. Därför vill hela släkt och gått förtappt. I evigheten under Guds dom utan räddning. Visst inte lyset var kommet. Men så skedde det något våldsomt. Lyset kommer till jord. Nu går det an att finna fram. Lyset kommer. Och Jesus är lyset. Ved han och i han går det an att finna livet. Går det an att finna sannheten. Och detta lyset kommer inte till dig att en person kommer gående. Men han kommer i sitt ord. När Jesus talar till dig, då får du lys över situationen. Då får du se sannheten. Och sån så du ställer dig med den sannheten du då får se, då avgör allt. Det är svåra ting. När Jesus talar på jord i gönna sina skröpliga vittnen, det är jamen en ringskickelse. Ska tro han skulle ha ett andra ting att sända, men han har nog valt det sån. För att göra det att det skammas och är något idag antagligt. När han kommer och talar så får du lys över saken. Och då spörs det, då sker det något. Enten är du av dig som tar emot det du får. Och böjer dig för det du ser. Och följer lyset. Eller så är du en av dig som drar dig undan. Och icke böjer dig. Och står Guds tale emot. Då står du Gud emot. Och då dömer du dig själv. Den svära dom
til fortapelse. Du var fortapt, men så kom det en og ville redde deg. Men når han kom, så lukket du ditt hjerte og lukket din dør. Men her må vi si mer. For det går nok an å høre Guds ord uten at den hører. Det er mange som har gjort det. Jeg har vært på møte og hvordan nå er Guds ord blir forkynt. Og det har i grunn ikke gått inn på dem. For det er noe som trengs når vi hører Guds ord. Og det er at den hellige ånd får ta ordet og legge det inn i mitt hjerte. Så det taler til meg. Så jeg hører mitt navn. Hvordan er det? Jeg får prøve å eksemplifisere. Jeg skal bruke første bilde av en som jeg hørte om. Han satt og leste i skriften. Han leste høyt til kona si. Det var jo ingen dårlig skikk. Og så sitter han der og leser, så en dag så plutselig er det sånn våkna. Er dette sant? Da er det alvorlig for meg og deg. Hva var det som skjedde? Det var plutselig noe som talte til han, som viste at det var alvorlig å være menneske. Og at han muligens var i en alvorlig situasjon. Er dette sant? Da var det noe som var begynt å tale. Og da kunne han jo klappe igjen og si at dette var noe alt for alvorlig å tenke på. En heima som sa da, der var et alvorlig møte. De hadde talt om evigheten og evig fortapelse. Forferdeligt. Og så pleide de gå hjemme til fra møte i den tiden, og da gikk de ofte og snakket. Og da var det en av de som tok det ordet og sa, det var voldsomt alvorlig på møte i kveld. Så sier den andre, det nytter ikke å tenke på det. Han lukket øynene, det var alt for alvorligt. Og det kunne denne mannen ha gjort, men han fortsette å lese han. Og så en dag så sier han til kona, er dette sant? Da er jeg og du fortapt. Da hadde han kjent dommen i sitt hjerte og kjente seg fordømt av Gud gjennom ordet. Men han fortsette å lese likevel, den mannen. Og en dag så sier han til kona si, er dette sant? Så tror jeg forsyner meg det håp for meg og deg. Da var troen begynt å tennes i hjertet. Og så leste han videre. Og de forteller historien sånn, at en dag slo han skriften i sammen og klappte skriften utenpå seg. Er dette sant? Så jeg berget. Han fikk besøk i ordet. Ordet talte til han. Og det er der som er alvor. At når Gud taler, så plutselig sier han noe til deg. Hvis du bare lytter til. Kanskje han dømmer deg at du har det ikke rett i forholdet til Gud. Og hvor lett å si for en dømmende forkynnelse. Og så lett å avvise en skarve vi ser. Ja, det er ikke farlig, eller et alminnelig vittne. Men det er vel ikke Gud som taler til deg. For at han vil berge din sjel. Og så kommer han med lys over ditt livsforhold. Og så ser du, jeg har ikke rett med Gud. Og det er svære stund når en oppdager at en har ikke rett med Gud. Og forstår det at jeg står utenfor Guds rike, under Guds dom. Hva gjør mange da? De drog seg unna ifra lyset ifra Gud og valgte mørket. Bedre å leve fredeligt i verden enn å ha en slik dom. Og så prøve å døve den ned med verslige ting. Hva det nå er, eller med religiøse ting, for å døve den røsten en hørte ifra Gud, at det var ikke rett, men det var sannheten en møtte. Jesus kom på besøk med sannhetens ord, og så tok en avstand. Jeg har lyst til å si, om det skulle skje noen på disse møter, at du får dommen i ditt hjerte, vis deg ikke vekk. Det er en som vil deg vel, så kommer sannheten for at ikke du skal bli værende i mørket, men få livsens lys. Da skal du følge lyset, du skal bøye deg for Guds dom, og så skal du komme med under ordet med den innstillingen. Er det råd for meg å bli berget? Herre, tal sannheten, jeg må vete sannheten. For det er en ting når Gud taler, så taler han ikke bare sånn som er godt å høre.
och liksom häller folk med gott sällskap. Men han talar alltid sant, Gud. Han gjorde Jesus också. Och så var det någon som var så stött och så dömt. De så trodde de var så bra. De var dömt av Jesu ord. För Jesus han avslöjade synd. Han talar om synd. För det är synd och så skiljer från Gud. Och ska du få uppdaga vad ditt egentliga problem är, så må detta in i lyset. Och så kommer Gud och avslöjar ting i livet. Han pekar in i livet och säger detta är synd. Ska efter kvart komma mer in på det. Och leva i strid med Guds bud. Det är synd att stänga dig ut ifrån Guds rike. Och baktala, snacka nedsättande om andra människor. Det är synd. Och försömma Gud och hans ord och sånt, det är synd. Och det är en ting som vi inte tänker på så ofta. Där står du ska inte missbruka Herren din Guds namn. Ja, det är synd att ropa Gud Fader utan att mena det. Det ska inte så mycket till. Detta där i gryta på golvet, så är det någon som säger Gud hjälper mig eller ett eller annat. Vad så helst. Utan att mena något, det är synd. Missbruk av Guds namn. Men det är ett missbruk som är mycket vanligare. För det står i förklaringen till detta bude att du ska inte bruka Guds namn till att banna och svärja, men påkalla han i all nöd, be, lova och tacka. Så när du undlat att påkalla Gud och sätter dig lite människa i staden, så missbrukar du Guds namn. Det är synd. Och så blir det när Jesus kommer ner, då blir allt människovärt syndigt. Och det är någon som syns detta blir nog förfält likaväl att höra så mycket om synd. Och så syns det att det är fredligare utan. Ja, det är ju sant då. När jag kommer runt i här, jag bor ju hos folk runt om, och när någon vårsol och björnar stiger högre, så är det inte så långt i mödel och kvar gång jag får en kommentar på skolan att vaska vinduerna för du kom. Det så jag ser sånt. Men det är nog släck när solen kommer och lyser på glasrutor och då ser en skiten. Och så när han och Jesus och är fullkommen ren kommer ner, så blir allt människligt urent. Och då är det lätt att hälla för öronen. Detta vill jag inte höra. Och så drar han sig undan lyset. Men det var lägen som var där och ville berga. Och så avviste du han när han tog dig i behandling. Vad du än ger, böj dig för Guds ord när han talar till dig. Och så är det så rart med det att när Jesus talar, så blir du överbevist. Du vet det är sån. För Guds ord har den virkning i samvittigheten när du ber att få komma in, att det överbevisar dig. Så du vet, nu möter jag sannheten. Det är grunden till jag så har en överbevisning. Det är inte så sagt, men det är den som har mig. Och det är sant. När Jesus får visa mig ting i livet, så vet jag det är sannheten detta här. Och då kan jag enten ta emot sannheten eller locka mitt öra för sannheten. Och det är svårt folk att locka öra för sannheten. För den sannheten du inte vill möta här ska du möta igen på domens dag. De ord jag har talat ska döma på den sista dag. Det är inte dumme dag nu, folk. Det går an och avvisar. Du är inte nödt att höra nu. Du är inte nödt att bry dig om vad som blir förkynt nu. Men de ord du inte vill höra nu, de ska du en gång höra. Och då ska Gud tala så det går genom märg och ben. Och dig år ska döma. Det är svåra ting. Men lyset är inte bara lyset över oss. Det var inte där Jesus skulle. Men Jesus är kommen för att leta efter det som är förtappt och frälsade. Och det har förtalat Jesus om sig själv. Jesus är kommen för syndare alla. Ingen behöver förtappt att gå.
Det er en som kommer for å ta bort synd. Det er en som kommer for å frelse seg fra synd. Det er en som er Guds lam, vitner Johannes en gang, så ber verden synd. Det er en som har tatt på seg å ordne opp for deg, og ordne ditt Guds forhold, rette opp at det er så gale. Og nå kommer han til deg, for han vil deg vel, og byr deg frelse. Jeg tenkte på et ord når jeg reiste i dag. Kom til meg, alle er så slite og tungt å bære. Hos meg skal det få hvile. Og dette sier han på bakgrunn at det står, alt har Faderen overgitt til meg. Jeg dreger deg gjerne litt ut av sammenhengen, men det er kristelig gjort. Så derfor greier seg. Men da, du skjønner da, når Gud skulle frelse menneskene fra dommen og fortapelsen, så fant han ikke noen han kunne bruke. Ingen. Vi var ødelagde alle og var ikke i stand til det. Da snur han seg imot sonen, og så gir han alle ting over til han. Og så får han oppdraget å berge menneskene. Og derfor litt han ned på jord og gå her og tjene. Og derfor må han dø, gi sitt liv til løsepenge. For han skal ordne opp for oss. Og derfor er det så, det ble sagt til denne ikona en dag. Hun hadde fått med seg noe fra kristelig forkynnelse, men ikke hemmeligheten. Kristendom er en hemmelighet, vet du. Og så hadde hun det sånn at, ja, Jesus har gjort sitt, sa hun. Jeg må gjøre mitt. Jeg er så glad i den satsen. Jesus har gjort sitt, jeg må gjøre mitt. Og der kom hun ikke lenger. For det var greit med Jesus, men det er ikke greit med meg. Jeg grunnlegger i lukka når et menneske kommer så langt at det ikke er greit med meg. Og bare det strammes til, og det gjorde det for denne, så kom ikke lenger. Og de prøvde å hjelpe henne den ene etter den andre, og prøvde å si henne noe om Jesus. Ja, sa hun, dette der er så greit da. Men det er med meg feilene. Jesus har gjort sitt, jeg må gjøre mitt. Så fortell de om han Albert Lunde, gamle tida en emissær, var kjent i den tida. Han kommer på besøk, og med en gang hun hører etter det en emissær, så begynner hun å prate sånn som hun pleide. Ja, sa hun, Jesus har gjort sitt. Nei, sier han, du lyger. Og da held hun på dette over henne. Har ikke han heller gjort sitt nå? Da ble det skikkelig gale. Nei, sier han Albert Lunde. Jesus gjorde ikke sitt, men han gjorde ditt. Tenk om folk kunne høre det. Det Jesus gjorde her nede, det var at han ordnet opp for meg, og han ordnet opp for deg. Og nå kommer han til deg med et ferdigt verk. Og hva sier du da? Noen tok imot ordet og ble lysets bånd. Noen drog seg unna, tok ikke imot det. Og så blir det en svær dag når Jesus kommer igjen. Jeg var til deg med en ferdig frelse, et evigt liv. Og du avviste det. Du tok ikke imot det. Og så står de ord som skulle frelse deg frem som dine dommere, fordi du avviste hans tale. Det hadde jeg så lyst til å minne om nå i begynnelsen, før jeg går ned. Nå skal vi være sammen om Guds ord, om Gud vil, disse kveldene. Og da er det ikke noe ringere enn at det er Jesus selv som kommer til meg og til deg i sitt ord og ved sin hellige ånd. Og da kommer det til å skje ett av to. Enten tar du imot og bøyer deg for Guds ord og lar det føre deg inn til Jesus og inn i lyset. Eller så står du imot og drar deg unna. Og da dømmer du deg selv. For det er ikke meg det avviser, for å si meg en gang. Hva er vel jeg at det behøvde avvise meg? Men det er han som har sendt meg. Kan en forkynner seg også? Så sant han heller seg til Guds ord. Og avvise han som har sendt meg. Avvise Jesus når han kom for å frelse deg.
Och det må du inte göra. Jag har hilsen till dig från min Gud och Fader. Jag har glädesbud från en som vill dig väl. Från en Gud som älskar dig och synd förlater. Från en far som väntar dig med gry och kväll. All din synd blir lagt på Jesus, säger ordet. Han blir skyldig dömt och straffet i ditt sted. Du är frälst och fri på grund av det han gjorde. Vid hans sår har du fått läkedom och fred. Allt ditt eget frälsesträv är helt förgäves. Du kan aldrig tillfredsställa lovens bud. Men i Jesus Kristus har du allt som krävs till att vara känt rättfärdig för din Gud. Men den själ som säger nej till nådeordet är en vantro och har icke liv i Gud. Det är svårt att vraka det som Jesus gjorde och säga nej till själva himlens glädesbud. Det är nåde nog för alla som vill komma. Ingen synder kan med rätte visas bort. Därför tro på Jesus för den tid är omme. Ta din tillflykt till det frälsaren har gjort. Och då syns det så stort att Jesus själv vill gå i bygderna dessa dagar för att ta ut ett folk för sitt namn. Må det nytta tio. Kära Herre, då vill vi tacka dig för du är ett med ditt ord. Och du kommer till oss för du vill berga oss och vill ha oss hem. Tack för dig som tagit emot ditt ord, Herre. Och så ber med dig att du i dessa dagar må gå in till den enkelte. Utöver bygdena, Herre. De som ska lytta på radio och de som kommer i församlingen. Herre Gud, vi ber om att du inte må bli avvist när du kommer i en ringeskickelse. Herre Gud, vi ber dig om att du må bli mottatt i dessa dagar. Så vet mig en dag när det är spörsmål om att komma in i ditt eviga rike. Och då vet man att det domen egentligen sker nu. Kos med ställos till din tale. Herre Gud, ge oss väckelsens ånd som vi förstår dessa dagar. Amen.

Allt ifrån dig, Herre. Amen. Det står alltså hos profeten Jeremias i det 30 kapitel och vers 21. Hans herrlige Messias ska vara av hans egenhet. Och hans härsker, Messias, utgå av hans mitte. Och jag vill att han kommer när. Och han ska träda fram för mig. För vem vill ellers våga sitt liv och komma mig när, säger Herren. Och I ska vara mitt folk och jag vill vara deras Gud. Herren har sänt sin egen son till världen för att vi ska bli frälst vid ham. Men för att han kunde göra det måste han bli ett människa som en av oss. Och komma rätt ut av människosläkten som en av oss. Och bokstavligt talat komma som vår representant och stedfortreder. Vi såg lite på det igår. Och det sista vi nämnde är att Jesus i Jordan bekände sig ansvarig för alla människors synd. Jesus har bokstavligt talat sagt till Gud att den synd som du och jag har gjort, den har han gjort. Alltså Jesus säger att det är jag som har gjort det. Ända han är syndfri. Han visste inte synd. Det fanns inte synd i någon som helst hänseende i förbindelse med Jesus. Och det säger skriften klart. Han som inte visste synd har han gjort till synd för oss. Alltså han visste inte synd. Det är inte synd i Jesu kött för exempel som någon lär. Hade det varit så kunde han ju inte frälsa oss. Men netto för det han är syndfri så blir han tillregnet vår synd. Och den blir han tillregnet helt och fullständig. Utan avkortning och utan förmildande omständigheter. Och det gör han alltså för att vi, för att citera det helt nöjaktigt, för att vi ska bli Guds rättfärdighet i ham. Guds rättfärdighet betyder den rättfärdighet som Guds helige lov kräver av ett människa för att ett människa kan stå för Guds ansikt och bli godkänt. För Gud tar inte emot något som inte stämmer med ham själv. Ett människa kan inte vara syndernes förlåtelse hos Gud så länge som han är loven och var skyldig. Det är helt säkert. Det är många som tror det att det är bara att bekänna synd så har du ett helligt tillgivelse. Men det är miljoner av människor som bekänner synd och går förtappt. Det är helt säkert att Gud visat oss i sitt ord utan att jag akkurat i detta ögonblick ska gå närmare in på det. Men det är säkert och visst att det är Guds egen tale att den som får syndernes förlåtelse, han får det för han inte längre är loven något skyldig. Och hur han går så det till att komma i den situation? Jo, vi får det som en gave från Gud hit i Jesus det. Och därför blir han gjort till synd för att vi ska bli Guds rättfärdighet i ham. Detta ska vi komma tillbaka till om Gud vill också i vår sista bibeltime. För att kunna det så må vi se lite mer om Jesus och det han måste gå igenom på vår skyld. Och då ska vi nu idag läsa från Matteus evangelium kapitel 4, vers 1-11, ord om Jesu fristelse. Det kommer alltså umiddelbart efter ord om Jesu dop. Och du ska märka att det är två instanser som Jesus må gå igenom för och kunna fullföra sin gärning. Han kunde inte gå till sin gärning officiellt, den offentliga gärning, utan först och han måste genomgå dessa två instanser, Jesu dop och Jesu fristelse. Och du skönner att dessa två ting, Jesu dop och Jesu fristelse, hör med till själva frälses tjänstgärningarna. Akkurat som Jesu död på korset, som hans uppståndelse och som hans himmelfart. Och nu ska vi då läsa i Jesu namn, Matteus 4, vers 1-11. Då blev Jesus av ånden fört ut i örkenen för att fristas av djävulen. Och då han hade fastat 40 dagar och 40 nätter blev han till sist hungrig. Och fristaren kom till honom och sa, är du Guds son? Då säg att dessa stenar ska bli till bröd.

både i tid och i evighet. Och när han som är Guds egen son, som är kommit till Gud från oss, talar slik om omvändelsens absoluta nödvändighet för att komma in i Guds rike, då är det allvar. Då är det akkurat slik som Jesus säger det, och på ingen måte annorledes. Och likväl om dessa människorna som vi nu har nämnt aldrig så mycket har hört Guds ord och tagit den på allvar och strävar och kämpar med att omvända sig, jag ber till Gud dagligen om en rätt omvändelse, lika oomvänt följer de sig och upplever de sig. Ikke det underligt att det är människor alltså mitt ibland oss som ber om en sann omvändelse och strävar om det. Allikväl så må de si både till sig själva och andra, hvis de nu vågar vara ärliga där, att de följer sig omvänt och de upplever sig omvänt. Vad kan det komma av? För det första fördi dessa människor har skönt i Guds ords lys att det aldrig nyttar med en yttre omvändelse hvis icke hjärte omvänt till Gud. Det vill säga om ett människa aldrig så mycket slutar att banna, stjäla och leva tuktliv och istället börjar gå i kyrkan och på bedhusa och uppföra sig som en kristen, så hjälper allt detta och mer till ingenting hvis icke hjärte omvänt till Gud. Det är klart att det är gott att folk går i kyrkor på bedhus och att icke lyver och stjäler. Det är i sig själv mycket gott. Men det nyttar inte med något av detta hvis icke hjärte omvänt till Gud. Gud ser ju rätt ut i sitt ord, mycket klart. Min son, ge mig ditt hjärta. Mindre än det nöjer inte Gud sig med. Och till en av sina profeter säger Herren en gång, säker på hans utseende och på hans högväxt, för jag har förkastat honom. Jag ser inte på vad människa ser på, för människa ser på det utvärtes, men Herren ser på hjärta. Och Jesus, Guds son, säger igen med klara ord, du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta, av all din själ och all din hu. Detta är det första och det största bud. Och det är ett annat som är lika så stort. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud vilar hela loven och profeterna. Lägg nu märke till att Jesus säger av allt ditt hjärta, av all din själ och av all din hu. Det är ingen som kan tala slikt oss. Bara en. Han som är Gud och som har skapat oss. Men han kan med gudomlig autoritet utan något fralag säga, du ska älska mig och din nästa av allt ditt hjärta, av all din själ och all din hu. Det Gud framför allt i sin lov och sina bud ser efter och spör efter, det hjärtes fulla och hela kärlighet och lydighet till ham själv och hans välja. Men nu är det nettopp denna kärlighet till Gud och hans vilja av hela hjärta många människor som strävar med att omvända sig in icke finna i sitt eget hjärta och heller icke makter att producera sig själv om de prövar aldrig så mycket. Hånd, fot, mun och öje kan de nog till en viss grad ha kontroll över och dirigera. Men hjärtat går sina egna vägar. Och som ett människa av all makt prövar att tvinga eller dirigera det till att omvända sig. Det hjärtat vill älska, det älskar det. Det hjärtat begärar, det begärar det. Det hjärtat lekar med i sitt inre det skjulta, bara Gud ser det. Det begär och lekar det med. Det hjärtat vill tänka och vara upptatt av, det tänker det och det är upptatt av. Och om Guds lov aldrig så mycket säger du skall och du ska lycka.
Det är i verkligheten med det vi talar om nu, som det står i ett gammalt kristent uppbyggelsesvers. Vårt hjärta är väl ringa, då glade sig ej tvinga, till lydighet ej bringa. Och Moses med sin hammar, det både slår och rammar, dog ännu för han slutet har, så är det som det var. Jag säger om igen, slike hjärta. Slik upplevs det och erfars det när Gud i sitt sitt lys fångar ett människa om igen och det prövar att omvända sitt hjärta till Gud utan att makta det. Slik är ditt hjärta och slik är mitt hjärta. Och slik var också aposteln Paulus hjärta. Hör bara vad han vittnar och skriver om detta i Romarbrevets 7 kapitel. Vad jag gör vet jag inte, för jag gör inte det som jag vill, men det som jag hatar, det gör jag. För jag vet att i mig, där i mitt köd, bor inte ett gott, för viljen har jag, men jag gör det goda makter inte. För jag gör inte det goda som jag vill, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Det var utvilsomt det samma profeten Jeremias upplevt och erfaret. Därför ser han till slut fullständigt utmattet och utgjort sammen för Herrens ansikt och ropt ut eller bara suckat i det stilla: lägg mig, du Herre, så blir jag lägg mig. Fräls mig, du, så blir jag frälst. Omvänd mig, du, så blir jag omvänt, du och Herren min Gud. Det är nöjaktigt det samma många människor också upplever och erfarar i vår tid när de prövar omvända sig till Gud. Jag vet av egen smärtefull erfaring. Jag tror jag kan säga utan att lyga att visst det var något jag ville som konfirmant i Johanneskirken, så var det att vara en sann kristen och vara rätt omvänd till Gud. För jag hörte ju Jesu ord: utan att jag omvänder dere kommer dere inte in i himlens rike. Det var bara det att jag fick det inte till att omvända mig, om jag aldrig så mycket prövde. Och så har jag ju senare upplevt, för exempel som präst, att jag har satt unga människor foran mig och gått och vågat att bekänna och säga: prästen må inte tänka det att jag inte vill vara en kristen och att jag inte vill omvända mig till Gud. Men jag läser ju Guds ord att jag må omvända mig av hela mitt hjärta. Och det är ju akkurat det jag inte får till. När ett människa upplever detta om sig själv, så raknar allt för detta människa. Synserkännelsen och synsbekännelsen, angren, allt samman raknar som ett mölspisklag. Då tvingas ett människa, ungt eller gammalt, till sitt och inrömma, både för Gud och sig själv: jag duar inte till att omvända mig själv, i varje fall inte i hjärtat. Och det är alltså det Gud kräver. Det är kort och gott inte stoff eller material i mig till att bli omvänt av hjärta och i hjärtat till Gud. Det vill säga att vara en kristen, en sann kristen. Och läsa det i en bok, eller för så vidt höra det i en tala, det är en ting. Men att uppleva det i sitt eget liv, det är en mycket smärtefull erfaring. När ett människa upplever att erfara mer eller mindre det vi har talat om nu, så är det en bön som blir kärare att be än någon annan bön. Och det är nettopp denna: omvänd mig, du, så blir jag omvänt. Du är ju Herren min Gud. Då kommer Gud genom sitt ord, det vill säga evangeliet om Jesus, med en väldig nyhet till det människa
som har misslyckats i allt med sin omvändelse och som därför inte vet sin arme råd med hur det ska gå till att det kan bli en sann kristen. Gud säger nettopp till detta människa, inte till en helgen, inte till en perfektionist, inte till en som säger att den omvändelsen är ingen problem för mig, det har jag fått bra till. Men akkurat till det motsatte människa som har det slik som vi nu har skildrat, till det människa kommer Gud och säger: jag vet att du inte kan omvända dig i hjärta. Jag har visst det hela tiden. Jag har inte blivit överraskad över det. Det är bara du som är blivit. Jag har visst det alltid. Nu vet du också. Men nettopp därför har jag lagt min son, den här Jesus, leva det livet under min lov som du skulle ha levat, och död den död som du skulle ha dött på grund av din synd och din syndighet. Han döde som din försoner och stedfortredare. Han gjorde all din synd och urenhet till sin på korsets trä, som om han skulle ha varit dig. Därmed all din synd sonet rubb och stubb, och min egen lov har han uppfyllt till punkt och pricka i ditt sted, det bästa för dig, till din frälse och salighet. Och hör nu, säger Gud, på detta grundlag och på detta grundlag alena ska du få vara en kristen och ett frälst Guds barn med alla dina synders nådiga förlåtelse vid troen på Jesus och vid troen på Jesus alena. Tänk, Gud kommer nettopp till detta människa och säger dessa ord. Slik vänner Gud sin ånd och sin son vid sin sons evangelium. Ett förtvilet människa. Ett förtvilet människas blick bort från sin misslyckade omvandelse till Jesus. Och allt är vällyckat och fullkommet. Och väl att märka för synders skull. Och då är ett människa rätt omvänt till Gud i hjärt och liv. För då är det Gud och Gud alena som vid sin ånd och sin sons evangelium har varit gärningsman för en synders omvändelse till Gud, icke människa själv. Därför består en sann omvändelse i följe Guds ord att Gud vänder ditt och mitt blick bort från oss själv till Jesus. Komma till Jesus, ropa på Jesus, slik som vi är med all vår misslyckethet. Det är själva omvändelsen. Till att begynna med så tror vi helt annorledes om omvändelsen. Vi tänker att omvändelsen är något vi må få till, rätt förstått, självklart med Guds hjälp. Något som vi på en måte kan ligga på bordet både för Gud och för oss själva och andra och säga: hurra, jag fick det till. Nu lyckas det för mig också. Men i följe Guds ord så är omvändelsen nettopp det att vi misslyckas i allt. Om man vänder oss till Jesus i all vår hjälplöshet. När Gud i sitt ord, det vill säga Bibeln, både i det gamla och det nya testamentet, genom sina profeter och apostlar, lär och undervisar oss om vad en sann omvändelse till Gud är, brukas ord och uttryck i skriften, som till att begynna med i troens liv med Gud, är rena tåketalen för oss. Vi förstår rätt och slett inte det Gud vill si oss genom sitt ord, men med erfaringar med Gud genom sitt ord så skönar vi det lite efter lite. Slik ord från Guds ord är det nu, det som jag nu läser från första Samuels bok kapitel 12, 2 i det gamla testamentet. Där står det att Herren döder och gör levande. Han för ner i dödsrik, han för upp av det. Herren gör fattig och rik,
Han nedtrykker, han opphøyer. Hva betyr disse ordene fra Herren? Det betyr fremfor alt at Gud gjør to gjerninger gjennom sitt ord. Med et menneske, når han vil føre det til en sann omvendelse til seg. Vi kan også si når Gud vil gi et menneske en sann omvendelse i hjertet. Han kommer til et slikt menneske i sin lov og sitt evangelium. Både Guds lov og Guds evangelium er Guds ord. Men det er to vidt forskjellige Guds ord. Guds lov er et helt annet Guds ord enn Guds evangelium omvendt. Nettopp av den grunn så gjør Gud to hovedgjerninger gjennom sitt ord. Gjennom sin lov så døde han et menneske. Han fører det ned i dødsriket, han gjør det fattig, og han nedtrykker det. Gjennom evangeliets ord, derimot gjør Gud en helt annen gjerning, også med et menneske. Han gjør et menneske levende, han fører det opp fra dødsriket, han gjør det rikt og opphøyde. Når apostelen Paulus i det nye testamentet nærmere bestemt i 2. Korinterbrev skriver om denne dobbelte gjerning som Gud gjør på hos et menneske gjennom sin lov og sitt evangelium, kaller han lovens gjerning i Guds hånd for en dødens tjeneste og fordømmelsens tjeneste. Evangeliets gjerning også i Guds hånd kaller apostelen derimot for en åndens tjeneste, eller rettferdighetens tjeneste. Apostelen sier nettopp med henvisning til Guds lov og Guds evangelium at bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Samme sak, med litt andre ord, taler apostel Paulus om oss i Romerbrevet. Han sier at vi vet at alt det som loven sier, det taler den til dem som har loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud, siden intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer syndens erkjennelse. Det er lovens gjerning. I begynnelsen av Romerbrevet skriver apostelen: «Jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøder først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som skrevet er, den rettferdige ved tro skal han leve.» Dette er evangeliets gjerning. Vi er nødt til å si det rett ut, selv om det er lite populært i dag både i kirken og på bedehuset, at mennesket er blitt slik etter syndefallet, at vi tror at vi kan omvendes til Gud. Gud sier jo i sitt ord at vi skal omvende oss, så må jo det bety at vi også kan omvende oss. Men når et menneske i lys av Guds ord lærer seg selv å kjenne, så oppdager det litt etter hvert. Det hører med til det å være en del av syndefallet, at jeg ikke kan omvende meg av hjertet. Jeg kan ikke elske Gud av hele mitt hjerte og min sjel. Hvis jeg nå våger være helt ærlig og blottlegge meg akkurat slik som jeg er, så er det bare en som jeg egentlig elsker av hele mitt hjerte, og det er meg selv. Når et menneske opplever det gjennom Guds lov, så er det en person dette mennesket får mer bruk for enn noen annen, og han heter Jesus. Det Jesus er, det Jesus har gjort, det Jesus har fullført, og vel å merke for syndere, for hjelpeløse, de trenger nå å høre dette evangelium. De trenger å høre at du skal få lov å være en kristen og et Guds barn med alle dine synders nådige forlatelse. Bare for Jesus skyld. Ikke delvis for Jesus skyld, og delvis for noe annet. Bare for Jesus skyld.
Det kommer av at Gud regner bare med Jesus i ditt og mitt sted. Vi har det med å delvis regne med Jesus, og delvis med oss selv. Gud regner bare med Jesus. Gud sier det som vi hørte i denne fine sangen som barna sang til å begynne med. Det er nok det som Jesus gjorde. Det er nok i himmelen for Gud, og derfor er det også nok på jorden for hver eneste synder som tar sin tilflukt Jesus. Det som vi kaller for frelsesvisshet, det at vi blir viss på at vi er en kristen og et Guds barn, det er forankret i dette at det er nok det Jesus gjorde. Jeg trenger ikke noe mer. Jeg har ikke bruk for noe mer enn Jesus, og det Jesus er, og det Jesus har gjort til frelse og salighet. Er det nok for Gud, så må det vel saktens også være nok for meg. Nå har vi prøvd å tale ganske kort om omvendelsen. Nå skal vi slutte med noe som Martin Luther en gang ga uttrykk for i en av disse berømte setningene som han slo opp på Slottskirkedøren Allehelgens søndag 31. oktober 1517 i Wittenberg. Den første av disse 91 setningene som han slo opp på kirkedøren, den lyder slik: Når vår Herre Jesus Kristus sier ja bot, har han villet at den kristnes hele liv på jorden skulle være en bot. Nå bruker vi et litt annet ord enn bot, så vi sier: Når vår Herre Jesus Kristus sier omvend dere, har han villet at den kristnes hele liv på jorden skulle være en omvendelse. Når et menneske, ungt eller gammel, blir omvendt til Gud ved troen på Jesus, så begynner dette mennesket omvendelsens vei sammen med frelseren. Selve omvendelsen, den kan skje i et nu, eller den kan skje over en viss tid, når man griper evangeliet om Jesus. Men så er det noe som heter omvendelsens liv. Jeg vandrer sammen med Jesus. Jeg har bare lyst til å si lite grann kort om det til slutt. Noe som er så karakteristisk for å vandre omvendelsens liv sammen med Jesus. Det første er at jeg blir enig med Gud når han taler til meg om min synd. En kristen er ikke syndfri. En kristen er en synder, selv om han er en sann kristen. En kristen er ikke bare et nytt menneske ved den hellige ånd. En kristen er også et gammelt menneske, som i det nye testamentet kalles for kjødet, eller den gamle naturen. Det betyr at et kristenmenneske også kan lide nederlag overfor fristelsen og synder. Som nevnt, han er ikke syndefri. Og det er nok av krefter utenfor en kristen som frister han til å gjøre imot Guds vilje. Det viktigste når jeg har falt i synd, det er at jeg blir enig med Gud om at det som Gud i sitt ord kaller synd, det er synd. Ja, men, sier man, nå har vi fått et annet navn på det. Ja, det kan godt hende, men det hjelper ikke. Det Gud kaller synd, det kaller oss en kristen alltid synd. Og det går jeg med til Gud med. Det farligste for et menneske som nå ved evangeliet er blitt omvendt til Gud, det er at man begynner å forhandle med Gud om synd. At man dekker det til på en eller annen måte, at den skjuler den.
att man icke vill böja sig för ordets tala om synd. Det är så det mest karakteristiska för en sann kristen, en omvänt människa. Det är att jag lärar att bli enig med Gud om vad han säger om i sitt ord om synd. Det är det första. Det andra är att jag blir enig om Gud, vad han säger om nåde. Det tänker han gärna att det är oenkelt. Nej, det är det vanskeligaste av allt. Det är vanskeligt att bli enig om Gud när han talar om synd, men det är tusen gånger vanskeligt att bli enig med han när han talar om nåde. För vi vill så gärna driva byttehandel med nåden. Gud får noe av meg og deg, og så får vi nåden tilbake. Sånn må det være. Nei, sier nåden i Jesus Kristus, det er noe som Jesus har betalt med sin død og sitt blod på korsets tre, den får du for intet, uten vederlag, uten betaling, uten gjengjeld. Med en gang det snakker om vederlag, så er det ikke nåde lenger. Da er det noe helt annet. Jeg blir enig med Gud om at nåden får jeg for intet, bare for Jesus skyld. Det er kanskje ikke så vanskelig å tro dette når livet går sin vanlige gang, men så kjenner jeg motstand mot å lese Guds ord, lese i Bibelen, og be til Gud, enda jeg vet at det skulle jeg jo som et omvendt menneske gjøre. Så kjenner jeg motstand mot å gjøre Guds vilje. Jeg kjenner jeg har ikke den kjærligheten til Gud og min neste som jeg skulle ha. Og så anklager alt dette meg og sier du er bare en hykler. Du spiller bare. Da, nettopp da, er det viktig at jeg får høre deg og bli enig om Gud. Du fortjener ikke min nåde, og likevel får du min nåde for intet. Gratis, uten betaling, bare for Jesus skyld, bare for hans døds skyld. For at når denne nåden skal bli bevart, troen skal bli bevart hos deg, så er det to ting jeg bare vil føye til. Det første er at du blir enig med Gud om at hvis du vil til himmelen, så må du leve i de hellige samfunn. Jeg pleier å spise et måltid mat 3 ganger for dagen. Hvis jeg ikke spiser litt og drikker litt, så dør jeg for mitt legemlige liv. Mitt åndelige liv, mitt trosliv med Jesus, det trenger næring. Jeg blir enig med Gud at hvis jeg vil til himmelen, så må jeg leve i de hellige samfunn. Der de synger om Jesus, der de ber til Jesus, der de vitner om Jesus. Da jeg studerte teologi, så hadde de en gammel professor som fikk poliomyelitt da han var en 50-årsalderen. Og han satt siden i en stol og underviste teologistudenten i det gamle testamentet. Han ble, som berømte menn ofte blir, intervjuet, og de ville vite hvordan han kom til troen på Jesus. Han svarte så fint til det. Kan godt hende jeg kom til å si det 2 ganger minst når jeg er her oppe. Han sa, det var ikke jeg som kom til troen, men det var troen som kom til meg. Da far og mor bar han til den hellige dåp, da de sang foran om Jesus, da de bar sammen med han til Jesus, da de fulgte han på bedehuset, og da fikk han høre også om Jesus. Gjennom alt dette kom troen til ham, og han kom til troen. Han måtte leve i de hellige samfunn der ord om Jesus ble forkynt for å bli i troen. Bli enige med Gud om
at du må være i de hellige samfunn. Og det siste, bli enig med Gud om at du tar imot flittig det som vi kaller den hellige nadver. Jeg forstår det så dårlig, sier du, det gjør jeg også. Men det betyr ingenting. Det som betyr noe, det er at jeg tar imot denne gaven i de hellige samfunn, enten i kirken eller på bedehuset. Det er viktig for å bli bevart i troen, og for å bli bevart på omvendelsens vei. Jesus har gjort alt det som skal til for at du og jeg skal få lov å være en sann kristen og Guds barn. Vi får lov å eie det ved troen alene. Og denne tro næres i de hellige samfunn og ved nadverbordet. Kjære Herre, vi ber om at du vil minne oss om det, sånn at vi når målet hjemme hos deg. I Jesu navn. Amen. Vi som

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Ja, nu har vi kommit till vers 10 i första Korintherbrevets första kapitel. Paulus tröst när det gällde trossyskonen i Korint, det var att han visste att den Gud som påbörjat verket i deras hjärtan, han skulle också styrka dem ända till slutet. Paulus önskade att se nådegåvorna i funktion i församlingen, men påminner dem samtidigt om att fokuseringen ska inte ligga på gåvorna, men på gemenskapen med Kristus. För det är till gemenskap med honom vi alla är kallade. Och Paulus sa, Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin son, Jesus Kristus, vår Herre. La du märke till att i de 9 första verserna vi vandrade genom i förra programmet, så är Kristus omnämnd praktiskt taget i varje vers. I de 9 första verserna i kapitel 1 så refereras till Kristus Jesus 9 gånger. Och i vers 10 börjar en ny avdelning i Paulus första brev till de troende i Korint. Han vänder nu sin blick mot de primära problemen i församlingen i Korint. Jag tror inte jag vet om någon församling som inte har problem av en eller annan art. Och det vi nu ska läsa om är inte okänt idag heller. Det handlar om motsättningar. Första Korintherbrevet 1, vers 10. I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att alla vara eniga i det ni säger och inte låta stridigheter förekomma bland er, utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening. Även den här avdelningen börjar med att nämna Herren Jesus Kristus, och än en gång understryks Kristi herravälde. Det talas mycket om Jesus som Herre, men vi ser inte så mycket av det i våra dagar. Och därför har både församlingen och den enskilda allvarliga problem. För det är inte nog att tala om Kristi herravälde. Jesus säger i Matteus 7:21, inte ska var och en som säger Herre, Herre komma till mig in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Är Jesus din Herre? Har han blivit din Herre och Mästare? Gör du som han säger eller talar du bara om honom? I Jesu Kristi namn uppmanar Paulus till enighet. Det är bekännelsen av den korsfäste och uppståndne Kristus som förenar den kristna församlingen. Att vara fullkomligt enade betyder inte att alla måste använda samma ord och uttrycka sig på precis samma sätt. Det är inte likriktning han talar om, men att inte låta stridigheter förekomma. Ordet för stridigheter är schisma, det vill säga, de ska inte klösa och riva varann till döds, inte strida mot varann. Och med det menar han inte att de skulle godta villolära, för även Paulus angrep den. Men det som skapade motsättningar i Korint, det var skvaller, kritik, hat och bitterhet, kampen för egen ära, schisma. Kort sagt egoismen, för den skapar schismer. I Filipperbrevet 2, vers 3-5 står det: var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa, utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Och vi läser vidare i första Korinterbrevet 1 och vers 11. Av dem som hör till Kloes familj har jag nämligen fått veta om er, mina bröder, att det förekommer stridigheter bland er. Ordet som här översatts med stridigheter är

Det säger jag. Om du vill komma med någon beskyllning, så ställ upp med ditt namn som Kloes gjorde. För den beskyllning eller anklagan som vi inte kan sätta vårt namn under och stå fram med inför dem det gäller, den bör vi inte alls uttala. Jag beundrar Kloes. Han sa det som det var. Han sa att vi har problem i vår församling. Han lyfte fram det i ljuset och han satte sitt namn under. För han var ju själv en del av församlingen. Vi har ett problem, eller de har ett problem. Det är skillnad på det. Också i din och min församling och även i vårt personliga liv kan det vara ting som borde göras upp och som borde komma fram i ljuset. Och här behöver vi hjälpa varann. Synd som får härska i församlingen eller i vårt liv är som cancer. Den måste behandlas. När en läkare upptäcker en cancertumör hos en patient, tänk om han då skulle säga: ja, du är inte mera sjuk än någon annan, så du ska inte bekymra dig, jag ska inte skära i din kropp, för vi vill ju inte ge varandra smärta. Och vi vill ju inte oroa, utan hellre trösta och ge frid. Så jag ska bara smörja lite parfymerad body lotion på det sjuka stället, så kommer allt att bli så bra. Ja, patienten hade nog luktat gott, men han hade dött i cancer. Cancertumören måste behandlas. Och även problemen i församlingen och vårt eget liv måste vi ta itu med. Ve den som lyfter fram problemen i ljuset. Men om det inte blir gjort, så kommer församlingen att lida. Det kommer den. Problemet i församlingen i Korint var att det var så många spädbarn i Kristus. Och babyer brukar ju skrika en hel del, som du vet.

Första Korinterbrevet kapitel 1 och vers 12. Vad jag menar är att ni var och en på sitt håll säger: jag håller mig till Paulus, eller jag håller mig till Apollos, eller jag håller mig till Kefas, eller jag håller mig till Kristus. Splittring och stridigheter uppstod genom troende som, istället för att följa Kristus, blev upptagna av någon av dem som förkunnade Kristus. Man hade olika favoriter. Den ena gruppen var stolta elever till Paulus, den store aposteln. Så var det andra som beundrade Apollos oerhört mycket. Medan andra tyckte så bra om Simon Petrus att de bildade Kefasgruppen. Vi vet en hel del om Paulus. Han var intellektuell, begåvad. Han var mycket modig, men uppenbart inte attraktiv fysiskt. Och ingen som förtrollade någon genom sin förmåga att tala. Simon Petrus var ivrig, brinnande och entusiastisk. Till att börja med hade han varit svag och feg, men blev en orädd förkunnare av Jesu evangelium. Han hade ett varmt hjärta och var en känslomänniska.

Apollos var verkligen en av den apostoliska kyrkans stora förkunnare. Han var inte själv apostel och fick inte heller så mycket erkännande. Men han var en stor förkunnare. Vi kan säga han var sin tids Billy Graham. Alla dessa tre var starka personligheter. Men det var inte de som förorsakade splittringen. De kämpade alla för evangeliet. De bevarade enheten i anden och upphöjde Kristus Jesus. Men i församlingen i Korint så började de bli mera upptagna av de olika personerna som var Guds redskap än av Gud. Och det skapade stridigheter genom att den ena gruppen sa: "O, vi älskar Paulus därför att han är så andlig." En annan grupp sa: "Ja, vi älskar Simon Petrus för han slår näven i talarstolen och är så engagerad och så evangelisk." Andra åter sa: "Vi värdesätter Apollos för han lyfter oss upp på trons höjder och han, ja, han når verkligt skarorna." Och så glömde man i Korint att alla dessa tre faktiskt var Guds tjänare, Herrens män, med var sin utrustning och med var sin kallelse och inte minst var sin tjänst. Och nu bestämmer sig Paulus för att skriva till dem om detta. Han försöker säga dem att lösningen på de brytningar och den splittring man upplever är att man återsätter Kristus i centrum. Central förkunnelse av Kristus är svaret. Det finns ingen lösning, min vän, om inte Kristus får bli huvudet för både kvinnor och män i församlingen. Det är till Kristi person, den levande, vi måste vara villiga att komma. Förutom dessa tre grupper fanns det en fjärde grupp som sa: "Vi tillhör Kristus", och det kan ju låta väldigt bra. Men faktum var att de satte inte Kristus i första rummet, utan var i egna ögon den superandliga gruppen. Och personligen så tror jag att det var den värsta gruppen. De hade sin egen lilla grupp i kyrkan och de utestängde alla andra troende. De var helt enkelt andliga snobbar. Har du förstått att du och jag lever i en tid då församlingen bryts ner inifrån? Det som bryter ner kommer inte utifrån idag. Du kan gå runt i de olika kyrkorna en söndagkväll eller en vardagsgudstjänst, både för att höra och se på deltagandet. Otaliga kyrkor har under en lång tid brutits ner av liberala teologer i talarstolen. Och å andra sidan, om han som står på talarstolen råkar vara sund och förkunnar i samsvar med Guds ord, ja, då sitter det gärna några orostiftare i lokalen. Det är ofta just där i själva församlingen som stridigheterna blossar upp. Och det gör mer skada för Kristi sak än alkohol, ateism eller världslighet. Och det är tragiskt att måste säga det. Men tyvärr pågår ofta strider och bråk inom församlingen. Vi läser första Korinterbrevet 1, vers 13. Är då Kristus delad? Inte korsfästes väl Paulus för er? Eller döptes ni i Paulus namn? Svaret är uppenbart. Naturligtvis är Kristus inte delad. Allt som är med och bryter sönder enheten i Kristus bär med sig något som inte är rätt,
oberoende av vad det är. Paulus vill hålla sig till Kristus, den Kristus som han personligen har mött och som nu är centrum för Paulus liv. Det är den Kristus som skriften uppenbarar Paulus talar om. Men ofta blir det just den som vill hålla sig till Guds ord som får skulden för att verka splittrande. Och Paulus menar inte att de ska kompromissa när det gäller Guds sanning och kampen mot synden. Men de ska inte följa den ena eller den andra ledaren, men själva leva i och av Guds ord. I Kolosserbrevet 3:16 står det: "Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan."

Undervisa och förmana varann, stod det i Kolosserbrevet 3. Men man förmanade inte varann i Korint. Man baktalade hellre. Och istället för att hålla sig till Kristus och leva i ett personligt förhållande till honom, så var det lättare att bara följa en av ledarna, följa en auktoritet. Och med egoismen som kompass så valde man sida istället för att välja Kristus. Och frukten kunde inte bli något annat än splittring och strid. Och därmed gav församlingen i Korint ju ett intryck av att Kristus verkade splittrande, eller att Kristus var delad. Och det var det Paulus påpekade i vers 13. Den korsfäste och uppståndne Kristus är klippan som kristen enhet bygger på. Och det är absurd att försöka uppnå enhet på någon annan grund än den korsfäste Kristus Jesus, skrifternas Jesus. Eller döptes ni i Paulus namn, frågar han. Här tror jag faktiskt inte han refererar till dopet i vatten, vilket ju alltid skedde i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Han talar nog hellre om andliga upplevelser och andlig erfarenhet, och han frågar, var det i Paulus namn det skedde? Nej, måste de svara. Vi är inte döpta i ditt namn. Paulus försöker leda människans tankar bort från människor och tillbaka till Kristus. Var och en måste personligen möta Kristus och bli gripen och intagen av Kristi person, fyllda av Kristus. Och jag har alltid känt gemenskap med bekännare som möter mig på den korsfäste och uppståndne Jesu Kristi grund. Och den gemenskapen, den är helt oberoende av vilket namn hans församling nu måtte bära. Vi tillhör inte en församling eller kyrka. Vi tillhör Kristus. Men vi har funnit vår plats och gemenskap i en eller annan församling, och det tackar vi Gud för. Men det som förenar oss, det är en person, nämligen Jesus. Skrifternas Jesus, den som Bibeln uppenbarar, och han är inte delad.

Kristus är inte delad, och församlingen i Korint blev inte döpta i Paulus eller Apollos eller något annat namn. Första Korinterbrevet 1, vers 14 och 15. Jag tackar Gud för att jag inte har döpt någon bland er utom Crispus och Gaius, så att ingen kan säga att ni har blivit döpta i mitt namn. Här är det dopet i vatten han talar om. Och han säger att han har inte ens koncentrerat sig om att döpa, eftersom att det fanns en fara för att någon trodde kanske att han döpte i sitt eget namn. Som du ser, så har han alltid Kristus i centrum, vad han än gör eller låter bli att göra. Än idag finns det folk som tror att dopet i vatten frälsar dem, eller att det har en eller annan mystisk kraft som inte kan fås på annat sätt. Vi läser vers 16. Jo, Stefanas familj har jag också döpt. För övrigt vet jag inte om jag har döpt någon. Paulus fäste så lite uppmärksamhet vid dopet att han inte kunde komma ihåg om han döpt några fler eller inte. Paulus var inte ivrig på att döpa, men han var upptagen av att förkunna Kristus. Vers 17. Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa, utan för att predika evangelium. Och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. Det är viktigt att vi inser att idag så splittras många och går var sin väg på grund av frågor som inte alls är centrala. Och det skapar trätor, strider och splittringar i församlingen. I Korint var det just sådant partisinne som var problemet. Tre män, Apollos, Paulus och Petrus, hade förkunnat evangeliet. Det evangelium som skulle ha en enande och helande kraft. Och deras förkunnelse fokuserade på gemenskap och enhet, inte splittring. Men eftersom de flesta i Korint var endast spädbarn i Kristus, så började de bli upptagna av de olika personerna som var Guds redskap. Precis som någon blir mer upptagen av Guds under än av den Gud som är undrens Gud. Andra blir mer upptagna av Guds ledning än av den Gud som kan leda oss i alla livets situationer. På samma sätt som den omogna, partisinnade blir upptagen av att själv vara något och berömma sig av en erfarenhet eller kunskap som hon inte har. Och då blir hon tvungen att hålla sig strängt till formulerade lärosättningar och lika strängt hålla sig till en eller annan ledare i Guds rike. Och i Korint hade man alltså blivit mera upptagen av vittnet en av honom som vittnet försökte peka på. Det var inte längre Kristus och det personliga livet i honom som var centrum. Nu försöker Paulus att vända deras tankar och deras blickar bort från partisinne och personfixering och till det centrala i evangeliet, nämligen den korsfäste och uppståndne Kristus. När Paulus uppmanar församlingen i Korint att alla vara eniga i det de säger och inte låta stridigheter förekomma, så är det alltså varken andlig kompromiss eller att se mellan fingrarna med villolära han tänker på. Men att de ska vara eniga i sin förkunnelse av de kristna sanningarna, så att församlingsmedlemmarnas olika erfarenheter och olika uttryck ska vara med
och befästa den gemensamma grunden, nämligen frälsningen i Kristus. Så det handlar inte om att anpassa kristendomen efter den världsliga uppfattningen eller efter tidsandan. Och det handlar inte heller om att tolerera synd mot den helige Gud. Och Paulus gör det klart att det inte gäller att kunna engagera massorna och riva med sig folket, utan det gäller att predika korsets evangelium. Men korset blir bara ett tomt kors utan en ställföreträdare som är korsfäst för oss. Och så säger han i vers 18, till detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Och där är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program fortsätta vidare från vers 18 och se att samtidigt som korset förenar och skapar enhet, så är det ingenting som kan skilja människor som just korset. På återhörande om du vill. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

politisk och ekonomisk. Jesus skulle sätta samfund i den rätta sitt. Han skulle bringa social rättfärdighet. Han skulle utreda gudligheten från Jakob, stod det inte skrevet i Guds ord. Jo, står det. Han skulle skapa ordentliga kår, rättfärdiga kår för alla. Och det skulle bli en slik rättfärdighet i Israel att det skulle stråla ut över hela världen och alla skulle se det. Så kommer Jesus. Han är upptatt med att frälsa syndare. Han söker upp de misslyckade. Han söker upp landsrikarna, tollarna. De hade gått i ockupationsmaktens tjänste. De krävde en pengar till fördel för fienden på sin landsmäns bekostning. Tills en tollresen var med en gång. De var också profitörer som inte alltid är många av dem. Jesus uppsökte dem. Han uppsökte folk som åpenbart levde stick emot Guds ord. Och alla tollar och syndare höll sig nära till han för att höra han. Och Jesus åt sammen med dem. Och fariserna och de skriftlärde de knurrade sig med dem för i begynnelsen av Lukas 15 och sa, denne man tar emot syndare och äter sammen med dem. En strik messias kunde inte tåla. Men det var inte det värsta. De hade väl kunnat bära över med allt detta ändå. Visst inte varför de han sa om sig själv, jag är Guds sön. Och Jesus sa inte det i sån så kallt som demonstrativ betydning. Han sa det ju i egentligen riktig betydning, i det vi kallar metafysisk betydning, att han är Gud. Jesus omtalade sig själv liksom det bara är lov att omtala Gud. Jesus sa om sig själv att han hade makt på jorden till att förlata synden. En makt som bara tillkommer Gud. En myndighet som det inte står. Jesus sa att han var här över sabbaten. Det var en som var här över sabbaten och det är han som har instiftat den. Jesus sa om sig själv, jag är den jag är. Det är Guds namn. Och det finner det i Johannes 8:24. Den som inte tror att jag är den jag är kommer inte till att dö av det synder. Där ser Jesus lite ut. Den som inte tror att han, dessa människa Jesus Kristus, hvis inte han var den som åpenbarade sig som Moses där och sa, jag är den jag är, jag kommer till att dö i sina synder. Hör Abraham, det till, jag är, säger han. Där brukar han också ta Moses på första av Moses på 30-14. Jag är. Jöderna tog stenar upp en dag, stenar han och Jesus störte dem. Många god gärning har jag vist över från min fader. Vem av dem är de stenar mig för? Så svarte de han. För någon god gärning stenar jag inte. Men för det du som är mänsklig gör dig själv till Gud. Och där talade de sant. Jesus gjorde sig själv till Gud. Och det var det han då också blev dömt för av det höga råd. Dömt till döden för Guds beståndelse. Fördi han redkände sig att han var Guds son. Dette kunne de ikke tro. Dette kunne de ikke tåle. Dette forfulgte de. Og ikke bare det, men de mente seg som Guds redskaper i denne forfølgelsen. Det samme er i dag. Den som bekjenner sønnen, står det. I 1. Johannes 2:23, har også faderen. Den som nekter sønnen, så egentlig hver den som nekter sønnen, har heller ikke faderen. Og kjennetegnet, for at vi tror på Jesus er ikke at vi bekjenner oss til Jesus, men at vi tror på Jesus som Guds sønn. At Guds sønn er menneske, og at det menneske som døde på korset for våre synder er Guds sønn. Og at det var Guds sønn, menneske Jesus Kristus, som stod opp av graven. Og at han i all evighet er menneske og sann Gud. Du kan prøve å si det til mennesker. Jeg tror at jeg er frelst ved Jesu blod, ved Jesu Kristi forsoning. Jeg tror ikke å bekjenne det. Om du sier, ja, jeg ber til Gud, det er ingen som tar noe anstøt av. Jeg har merket det når jeg kommer i samtale med folk mer og mindre tilfeldig for reise. Du kommer inn på ting og snakker om Gud. Det er ikke noe det. Men så kommer den situasjonen jeg sier, jeg tilhører Jesus.

och för Jakob. Och nu tänker han, nu må det väl snu. En så långvarig törke har man aldrig upplevt för. Nu må väl regnet komma. Det kan inte vara i det oändliga. Men hör vad som står. Efter allt det vunna vi har fått beskrivet i kapitel 42 här i Första Mosebok. Hör hur kapitel 43 börjar. Det var fremdeles uår i landet. Akkurat i det du börjar håpa på att det ska försvinna, hvis du bara inte snackar om det, så blir det värre. Jakob och sønnene har nå en tid levt på det kornet de fick med sig från Egypt, och de håpt i det stilla partiene ska snu sig. Men kapitel 43 åpnet med den kalle och realistiska verklighet. Det var fremdeles uår i landet. Och därmed må sønnene ut och resa igen. De må ned til Egypt igen, som de hade håpt de aldrig skulle behöva besöka mer, efter de upplevelsen de hade haft sist gång de var där. Men hungerkatastrofen fortsätter, och Jakob och sønnene går igen tom för korn. Och Jakob ser ingen utväg längre än att låta de dra. Han har inte något valg. Det får bresta eller bära. Så får han kryssa fingrarna och stola på Gud. Det gjorde han inte i förra kapitel, som någon av dere husker. Då sa han, inte tala om. Jag sänder inte ifrån mig Benjamin. Om den galningen nere i Egypt är sagt det aldrig så mycket, att det må ta med Benjamin nästa gång. Det kommer inte på tale. Men nu har han blivit mjukare, för nu har han inte något valg. Så länge du kan undgå det, vill du helst inte ta chansen på att stola på Gud. Men när du inte längre har något valg, kanske, kastar du dig ut på. Och detta har Jakob utsett i flera månader nu. Han har inte vilja se verkligheten i ögonen. Nu må guttarna sätta han på plats. Hör på vers 9. Det är son Juda som snackar. Hade vi inte drygt så länge kunde vi nu ha varit hemma igen både en och två gånger. Och i mellantid har faren beskyllt dig för att ha pålagt han denna stora sorgen. För de fortalte att han hade en annan son. Varför fortalte de om denna yngste son? Varför sa de att det hade en annan bror? Varför laug de inte? Åh, gamle Jakob är pressad nu. Han är det vondt. Och då händer det du säger och gör ting i panik som du inte skulle ha sagt eller gjort. Då händer det du inte är något gott exempel för barnen dina. Hör far, griper den äldste gutten in. Du är orimlig nu. Hur skulle vi veta att man ville hålla tillbaka en av våra bröder som gissel och kräva att vi kom tillbaka igen med vår yngste bror? Hur skulle vi veta det? Vi bara svarade på det han spurte om. Och då han spurte om vi hade flera bröder, svarade vi ärligt att vi hade en bror igen hemma i Kanan. Vad annat skulle vi gjort? En man har kommit långt ner när han som skulle vara själsörgare och rådgivare för guttarna sina är den som själv må motta själsorg och rådgivning och faktiskt i rättesättelse och bebrejdelse av sina egna barn. Det upplever Jakob nu. Och det har varit en ydmykande upplevelse. Till slut blir han så ydmyk att han ger sig. Han säger, rejs då, hvis det menar det är bäst. Jag får ta det som kommer. Jag har väl inte något valg. Må Gud vara med dere och med mig. Och så sänder han med i all slags gave som ska bligära denne härskaren i Egypt. Akkurat som han har gjort en annan gång. Den samme Jakob. Den gången han hade bedratt sin bror Esau. Han sände en gava för att pröva att göra gott igen det han hade gjort galt. Och pröva att bli gärna broren sin. Det hade virkat den gången. Och nu prövar han det igen. Och jag måste säga det igen som jag snackade om sist. Tänk om Jakob hade sammankallt ett bönnemöte i platsen för att dessa febrilska utspillor och försöker på att benäkta verkligheten och flykta ifrån det vunna. Dem har varit underliga för guttan och sin gamle far som hade lärt dig så mycket om att tro på Gud

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Ja, nu har vi kommit till vers 10 i första Korintherbrevets första kapitel. Paulus tröst när det gällde trossyskonen i Korint, det var att han visste att den Gud som påbörjat verket i deras hjärtan, han skulle också styrka dem ända till slutet. Paulus önskade att se nådegåvorna i funktion i församlingen, men påminner dem samtidigt om att fokuseringen ska inte ligga på gåvorna, men på gemenskapen med Kristus. För det är till gemenskap med honom vi alla är kallade. Och Paulus sa, Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin son, Jesus Kristus, vår Herre. Lad du märke till att i de 9 första verserna vi vandrade genom i förra programmet, så är Kristus omnämnd praktiskt taget i varje vers. I de 9 första verserna i kapitel 1 så refereras till Kristus Jesus 9 gånger. Och i vers 10 börjar en ny avdelning i Paulus första brev till de troende i Korint. Han vänder nu sin blick mot de primära problemen i församlingen i Korint. Jag tror inte jag vet om någon församling som inte har problem av en eller annan art. Och det vi nu ska läsa om är inte okänt idag heller. Det handlar om motsättningar. Första Korintherbrevet 1, vers 10. I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att alla vara eniga i det ni säger och inte låta stridigheter förekomma bland er, utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening. Även den här avdelningen börjar med att nämna Herren Jesus Kristus, och än en gång understryks Kristi herravälde. Det talas mycket om Jesus som Herre, men vi ser inte så mycket av det i våra dagar. Och därför har både församlingen och den enskilda allvarliga problem. För det är inte nog att tala om Kristi herravälde. Jesus säger i Matteus 7:21, inte ska var och en som säger Herre, Herre komma till mig in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Är Jesus din Herre? Har han blivit din Herre och Mästare? Gör du som han säger eller talar du bara om honom? I Jesu Kristi namn uppmanar Paulus till enighet. Det är bekännelsen av den korsfäste och uppståndne Kristus som förenar den kristna församlingen. Att vara fullkomligt enade betyder inte att alla måste använda samma ord och uttrycka sig på precis samma sätt. Det är inte likriktning han talar om, men att inte låta stridigheter förekomma. Ordet för stridigheter är schisma, det vill säga, de ska inte klösa och riva varann till döds, inte strida mot varann. Och med det menar han inte att de skulle godta villolära, för även Paulus angrep den. Men det som skapade motsättningar i Korint, det var skvaller, kritik, hat och bitterhet, kampen för egen ära, schisma. Kort sagt egoismen, för den skapar schismer. I Filipperbrevet 2, vers 3-5 står det: var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa, utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Och vi läser vidare i första Korinterbrevet 1 och vers 11. Av dem som hör till Kloes familj har jag nämligen fått veta om er, mina bröder, att det förekommer stridigheter bland er. Ordet som här översatts med stridigheter är eris. Eris var konfliktens, grälets och missämjans gudinna. Och det var gräl, baktalelse, strider, tvister och konflikter i församlingen i Korint. Och Paulus hade förstahands information. Det rörde sig inte om skvaller, för han hade fått lov att berätta vem som gett honom alla dessa upplysningar. Det var från Kloes familj. Och det säger jag, om du vill komma med någon beskyllning, så ställ upp med ditt namn som Kloes gjorde. För den beskyllning eller anklagan som vi inte kan sätta vårt namn under och stå fram med inför dem det gäller, den bör vi inte alls uttala. Jag beundrar Kloes. Han sa det som det var. Han sa att vi har problem i vår församling. Han lyfte fram det i ljuset och han satte sitt namn under. För han var ju själv en del av församlingen. Vi har ett problem, eller de har ett problem. Det är skillnad på det. Också i din och min församling och även i vårt personliga liv kan det vara ting som borde göras upp och som borde komma fram i ljuset. Och här behöver vi hjälpa varann. Synd som får härska i församlingen eller i vårt liv är som cancer. Den måste behandlas. När en läkare upptäcker en cancertumör hos en patient, tänk om han då skulle säga, ja, du är inte mera sjuk än någon annan, så du ska inte bekymra dig, jag ska inte skära i din kropp, för vi vill ju inte ge varandra smärta. Och vi vill ju inte oroa, utan hellre trösta och ge frid. Så jag ska bara smörja lite parfymerad body lotion på det sjuka stället, så kommer allt att bli så bra. Ja, patienten hade nog luktat gott, men han hade dött i cancer. Cancertumören måste behandlas. Och även problemen i församlingen och vårt eget liv måste vi ta itu med. Ve den som lyfter fram problemen i ljuset. Men om det inte blir gjort, så kommer församlingen att lida. Det kommer den. Problemet i församlingen i Korint var att det var så många spädbarn i Kristus. Och babyer brukar ju skrika en hel del, som du vet.

Första Korinterbrevet kapitel 1 och vers 12. Vad jag menar är att ni var och en på sitt håll säger: jag håller mig till Paulus, eller jag håller mig till Apollos, eller jag håller mig till Kefas, eller jag håller mig till Kristus. Splittring och stridigheter uppstod genom troende som, istället för att följa Kristus, blev upptagna av någon av dem som förkunnade Kristus. Man hade olika favoriter. Den ena gruppen var stolta elever till Paulus, den store aposteln. Så var det andra som beundrade Apollos oerhört mycket. Medan andra tyckte så bra om Simon Petrus att de bildade Kefasgruppen. Vi vet en hel del om Paulus. Han var intellektuell, begåvad. Han var mycket modig, men uppenbart inte attraktiv fysiskt. Och ingen som förtrollade någon genom sin förmåga.

så mycket erkännande. Men han var en stor förkunnare. Vi kan säga han var sin tids Billy Graham. Alla dessa tre var starka personligheter. Men det var inte de som förorsakade splittringen. De kämpade alla för evangeliet. De bevarade enheten i anden och upphöjde Kristus Jesus. Men i församlingen i Korint så började de bli mera upptagna av de olika personerna som var Guds redskap än av Gud. Och det skapade stridigheter genom att den ena gruppen sa: "O, vi älskar Paulus därför att han är så andlig." En annan grupp sa: "Ja, vi älskar Simon Petrus för han slår näven i talarstolen och är så engagerad och så evangelisk." Andra åter sa: "Vi värdesätter Apollos för han lyfter oss upp på trons höjder och han, ja, han når verkligt skarorna." Och så glömde man i Korint att alla dessa tre faktiskt var Guds tjänare, Herrens män, med var sin utrustning och med var sin kallelse och inte minst var sin tjänst. Och nu bestämmer sig Paulus för att skriva till dem om detta. Han försöker säga dem att lösningen på de brytningar och den splittring man upplever är att man återsätter Kristus i centrum. Central förkunnelse av Kristus är svaret. Det finns ingen lösning, min vän, om inte Kristus får bli huvudet för både kvinnor och män i församlingen. Det är till Kristi person, den levande, vi måste vara villiga att komma. Förutom dessa tre grupper fanns det en fjärde grupp som sa: "Vi tillhör Kristus", och det kan ju låta väldigt bra. Men faktum var att de satte inte Kristus i första rummet, utan var i egna ögon den superandliga gruppen. Och personligen så tror jag att det var den värsta gruppen. De hade sin egen lilla grupp i kyrkan och de utestängde alla andra troende. De var helt enkelt andliga snobbar. Har du förstått att du och jag lever i en tid då församlingen bryts ner inifrån? Det som bryter ner kommer inte utifrån idag. Du kan gå runt i de olika kyrkorna en söndagkväll eller en vardagsgudstjänst, både för att höra och se på deltagandet. Otaliga kyrkor har under en lång tid brutits ner av liberala teologer i talarstolen. Och å andra sidan, om han som står på talarstolen råkar vara sund och förkunnar i samsvar med Guds ord, ja, då sitter det gärna några orostiftare i lokalen. Det är ofta just där i själva församlingen som stridigheterna blossar upp. Och det gör mer skada för Kristi sak än alkohol, ateism eller världslighet. Och det är tragiskt att måste säga det. Men tyvärr pågår ofta strider och bråk inom församlingen. Vi läser första Korinterbrevet 1, vers 13. Är då Kristus delad? Inte korsfästes väl Paulus för er? Eller döptes ni i Paulus namn? Svaret är uppenbart. Naturligtvis är Kristus inte delad. Allt som är med och bryter sönder enheten i Kristus bär med sig något som inte är rätt, oberoende av vad det är. Paulus vill hålla sig till Kristus, den Kristus som han personligen har mött och som nu är centrum för Paulus liv.

Det är den Kristus som skriften uppenbarar Paulus talar om. Men ofta blir det just den som vill hålla sig till Guds ord som får skulden för att verka splittrande. Och Paulus menar inte att de ska kompromissa när det gäller Guds sanning och kampen mot synden. Men de ska inte följa den ena eller den andra ledaren, men själva leva i och av Guds ord. I Kolosserbrevet 3:16 står det: låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan.

Undervisa och förmana varann, stod det i Kolosserbrevet 3. Men man förmanade inte varann i Korint. Man baktalade hellre. Och istället för att hålla sig till Kristus och leva i ett personligt förhållande till honom, så var det lättare att bara följa en av ledarna, följa en auktoritet. Och med egoismen som kompass så valde man sida istället för att välja Kristus. Och frukten kunde inte bli något annat än splittring och strid. Och därmed gav församlingen i Korint ju ett intryck av att Kristus verkade splittrande, eller att Kristus var delad. Och det var det Paulus påpekade i vers 13. Den korsfäste och uppståndne Kristus är klippan som kristen enhet bygger på. Och det är absurd att försöka uppnå enhet på någon annan grund än den korsfäste Kristus Jesus, skrifternas Jesus. Eller döptes ni i Paulus namn, frågar han. Här tror jag faktiskt inte han refererar till dopet i vatten, vilket ju alltid skedde i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Han talar nog hellre om andliga upplevelser och andlig erfarenhet, och han frågar, var det i Paulus namn det skedde? Nej, måste de svara. Vi är inte döpta i ditt namn. Paulus försöker leda människans tankar bort från människor och tillbaka till Kristus. Var och en måste personligen möta Kristus och bli gripen och intagen av Kristi person, fyllda av Kristus. Och jag har alltid känt gemenskap med bekännare som möter mig på den korsfäste och uppståndne Jesu Kristi grund. Och den gemenskapen, den är helt oberoende av vilket namn hans församling nu måtte bära. Vi tillhör inte en församling eller kyrka. Vi tillhör Kristus. Men vi har funnit vår plats och gemenskap i en eller annan församling, och det tackar vi Gud för. Men det som förenar oss, det är en person, nämligen Jesus. Skrifternas Jesus, den som Bibeln uppenbarar, och han är inte delad.

Kristus är inte delad, och församlingen i Korint blev inte döpta i Paulus eller Apollos eller något annat namn. Första Korinterbrevet 1, vers 14 och 15. Jag tackar Gud för att jag inte har döpt någon bland er utom Crispus och Gaius, så att ingen kan säga att ni har blivit döpta i mitt namn. Här är det dopet i vatten han talar om. Och han säger att han har inte ens koncentrerat sig om att döpa, eftersom att det fanns en fara för att någon trodde kanske att han döpte i sitt eget namn. Som du ser, så har han alltid Kristus i centrum, vad han än gör eller låter bli att göra. Än idag finns det folk som tror att dopet i vatten frälsar dem, eller att det har en eller annan mystisk kraft som inte kan fås på annat sätt. Vi läser vers 16. Jo, Stefanas familj har jag också döpt. För övrigt vet jag inte om jag har döpt någon. Paulus fäste så lite uppmärksamhet vid dopet att han inte kunde komma ihåg om han döpt några fler eller inte. Paulus var inte ivrig på att döpa, men han var upptagen av att förkunna Kristus. Vers 17. Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa, utan för att predika evangelium. Och det är inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. Det är viktigt att vi inser att idag så splittras många och går var sin väg på grund av frågor som inte alls är centrala. Och det skapar trätor, strider och splittringar i församlingen. I Korint var det just sådant partisinne som var problemet. Tre män, Apollos, Paulus och Petrus, hade förkunnat evangeliet. Det evangelium som skulle ha en enande och helande kraft. Och deras förkunnelse fokuserade på gemenskap och enhet, inte splittring. Men eftersom de flesta i Korint var endast spädbarn i Kristus, så började de bli upptagna av de olika personerna som var Guds redskap. Precis som någon blir mer upptagen av Guds under än av den Gud som är undrens Gud. Andra blir mer upptagna av Guds ledning än av den Gud som kan leda oss i alla livets situationer. På samma sätt som den omogna, partisinnade blir upptagen av att själv vara något och berömma sig av en erfarenhet eller kunskap som hon inte har. Och då blir hon tvungen att hålla sig strängt till formulerade lärosättningar och lika strängt hålla sig till en eller annan ledare i Guds rike. Och i Korint hade man alltså blivit mera upptagen av vittnet en av honom som vittnet försökte peka på. Det var inte längre Kristus och det personliga livet i honom som var centrum. Nu försöker Paulus att vända deras tankar och deras blickar bort från partisinne och personfixering och till det centrala i evangeliet, nämligen den korsfäste och uppståndne Kristus. När Paulus uppmanar församlingen i Korint att alla vara eniga i det de säger och inte låta stridigheter förekomma, så är det alltså varken andlig kompromiss eller att se mellan fingrarna med villolära han tänker på. Men att de ska vara eniga i sin förkunnelse av de kristna sanningarna, så att församlingsmedlemmarnas olika erfarenheter och olika uttryck
ska vara med och befästa den gemensamma grunden, nämligen frälsningen i Kristus. Så det handlar inte om att anpassa kristendomen efter den världsliga uppfattningen eller efter tidsandan. Och det handlar inte heller om att tolerera synd mot den helige Gud. Och Paulus gör det klart att det inte gäller att kunna engagera massorna och riva med sig folket, utan det gäller att predika korsets evangelium. Men korset blir bara ett tomt kors utan en ställföreträdare som är korsfäst för oss. Och så säger han i vers 18, till detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Och där är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program fortsätta vidare från vers 18 och se att samtidigt som korset förenar och skapar enhet, så är det ingenting som kan skilja människor som just korset. På återhörande om du vill. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Apostlagärningarna. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att tala om kyrkomötet, där man tog upp frågan om hedningarna måste omskäras. Det var apostlarna och andra ansvariga som hade samlats för att ta upp dessa viktiga frågor. Många omvända fariser menade att hedningar som omvänt sig också måste omskäras. Det var den frågan som nu skulle tas upp på mötet i Jerusalem. Det var alltså själva evangeliet som frågan gällde. I Galaterbrevet 3, vers 20.

Galaterbrevet 2, vers 16 står det: Men vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar, utan genom tron på Jesus Kristus. Därför har vi satt vår tro till Kristus Jesus för att bli rättfärdiga genom tron på Kristus och inte genom laggärningar. Ty av laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Det är det viktigt att vi repeterar innan vi nu går vidare. Man tjänar väl för daglön, men tjänar ej för arv. För ärva är något annat än förvärva. Och vi läser i Apostlagärningarna 15, vers 1 till och med 4. Några som hade rest ner från Judén ville lära bröderna att de inte kunde bli frälsta om de inte lät omskära sig efter mosaisk skick. Detta ledde till ständiga uppträdanden och diskussioner mellan dem och Paulus och Barnabas. Man beslöt då att dessa båda och några till skulle fara upp till apostlarna och de äldste i Jerusalem för att få frågan utredd av dem. Församlingen gav dem vad de behövde för resan, och de for sedan genom Fenikien och Samarien och beskrev hur hedningarna omvände sig, vilket väckte stor glädje bland bröderna. Vid sin ankomst till Jerusalem togs det emot av församlingen och av apostlarna och av de äldste, och de berättade hur mycket Gud hade gjort genom dem. Paulus och Barnabas avger en rapport till församlingen i Jerusalem om vad som uträttats i Antiochia. Och de berättar: Vi har förkunnat evangeliet, och kvinnor och män i Galatien tog emot budskapet och blev frälsta. De visste ingenting om Mose lag. De förtröstade på Kristus, tog sin tillflykt till honom och blev frälsta. Och vi läser vers 5 och 6. Men några från fariseernas parti som hade kommit till tro steg upp och sade att man måste omskära hedningarna och ålägga dem att hålla Mose lag. De ville lägga något till evangeliet. Och när du gör det så har du inte längre evangeliet, men du har en religion. Du har inte längre evangeliet om Jesus Kristus. Det finns bara en väg till Kristus, och det är genom tron. Det är bara en fråga Gud ställer till den förlorade världen. Vad har du gjort med min son som dog för dig? Gud ger oss inte en liten söndagsskolelektion och säger: Jag vill att du ska vara en snäll pojke. Jag vill att du ska gå med i församlingen. Jag vill att du ska gå igenom följande ritual och ceremonier. Sådan undervisning leder bara till en intetsägande religion. Den kommer inte från Gud. Gud säger: Min son dog för dig. Vad vill du göra med honom? Och det är den frågan som nu diskuteras i Jerusalem.

Guds fråga lyder alltså: min son dog för dig. Vad vill du göra med honom? Och det är den frågan som nu diskuteras i Jerusalem. Apostlagärningarna 15, vers 6. Apostlarna och de äldste kom då samman för att utreda frågan. Apostlarna och de äldste hade kommit samman för att diskutera igenom dessa frågor grundligt. Och de måste komma till ett avgörande. Och Simon Petrus är den första som säger vad han kommit till för resultat, vers 7. Efter en lång överläggning reste sig Petrus och sade: mina bröder, ni vet att Gud i forna dagar valde ut mig bland er, så att hedningarna genom min mun skulle få höra evangeliets ord och komma till tro. Petrus hade nog deltagit i diskussionen tidigare. Han var ju inte den typen som satt tyst för länge. Men här liksom summerar han det som diskuterats. Och det är inte ett nytt beslut för Petrus del. Petrus hade kommit i precis samma resultat då Cornelius blev omvänd. Och som du minns så hade Petrus blivit verkligen skakad av budskapet från Gud. När han blev ombedd att ta in till en hednings hem och förkunna evangeliet för det oomskurna, utan att ens nämna omskärelsen. De levde inte efter den mosaiska lagen, de åt svinkött, och ändå blev de frälsta och fick Guds helige ande. Och apostlamötet lyssnade till Petrus, för de visste att han var en jude som verkligen tagit lagen allvarligt. Han hade aldrig ätit något orent och hade inte en gång haft en tanke ens på att gå in i en hedningshus. Och när han berättar att han, trots uppenbarelsen han hade fått, ändå varit tveksam att gå in i Cornelius hus, därför att Cornelius var en hedning. Men synen han fick, som det står om i Apostlagärningarna 10, upprepades 3 gånger. Petrus bekräftade nu att han hade predikat evangelium för hedningarna och många hade blivit troende, frälsta av nåd. Petrus hade fått lära sig att frälsningen inte beror på vad man äter eller inte äter, men att man blir frälst av nåd. Och vi läser Apostlagärningarna 15, vers 8 och 9. Gud, som känner allas hjärtan, har vittnat för dem genom att skänka den helige ande åt dem, lika väl som åt oss. Han har inte gjort någon skillnad mellan oss och dem, utan har renat deras hjärtan genom tron. Säger Petrus att Gud renade deras hjärtan när de höll lagen? Nej. Genom att de gick igenom en ceremoni? Nej. Genom att gå med i en församling? Nej, genom tron. Petrus säger: jag gick in i Cornelius hus, jag förkunnade evangeliets sanningar, de trodde och blev frälsta. Och den helige ande kom över dem så som han kom över oss i Jerusalem. Evangeliet är inte ett budskap om vad du ska göra. Det är ett budskap om vad Gud gjorde för snart 2000 år sedan. Allt Gud ber dig om är att ta emot hans son som dog för dig. Och vi läser vers 10. Varför vill ni då utmana Gud
och lägga ett sådant ok på lärjungarnas axlar som varken våra fäder eller vi själva har orkat bära. Petrus gör här ett häpnadsväckande medgivande. Han säger att varken de eller deras fäder har hållit lagen. Låt mig påpeka att det har aldrig funnits en enda människa som blivit frälst genom att hålla lagen. Vet du varför? Jo, för det har aldrig funnits någon som lyckats hålla den. Det finns en enda grund på vilken Gud frälsar, och det är tron på Jesu Kristi död och uppståndelse. Innan Kristus kom skulle människan frambära ett offer åt Gud. Det var i tron man frambar detta offer. Abel förstod att det lilla lammet han offrade aldrig kunde ta bort hans synder. Han visste att det lilla lammet pekade fram emot en om vilken Gud hade berättat för hans mor. Gud hade sagt att kvinnans säd en dag skulle krossa ormens huvud, som det står i Första Mosebok 3. Abel trodde. Han trodde Gud, och han blev frälst genom tron. Och på det här apostlamötet i Jerusalem säger Petrus: varför erkänner vi det inte som det är? Vi kan inte hålla lagen. Det finns inte större hycklare än den som inbillar andra att han lyckats hålla Guds heliga lag helt och fullt. Om någon inbillar sig att han gör det, så är han andligen blind. Eller som Jesus uttrycker det i sin bergspredikan i Matteus 6: om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret? Det är synd om de människor som inte får någon tröst. Men ännu mera tragiskt är det med de människor som har funnit falsk tröst. Kära vän som just nu lyssnar, varför erkänner du inte att du är en förlorad syndare? Kom som du är och ta din tillflykt till Jesu försoning. Den som kommer till mig ska jag inte visa bort, säger Jesus i Johannes 6. Det var just så jag kom till Herren. Och alla jag mött som är frälsta och födda på nytt har kommit på samma sätt. Saulus från Tarsus kom just så. Den etiopiske hovmannen kom också på det sättet. Alla som kommit till Kristus har kommit den vägen. Och vi läser i Apostlagärningarna 15, vers 11. Nej, vi tror att det är genom vår Herre Jesu nåd som vi blir frälsta, och lika så det. Petrus säger det så enkelt och så rakt på sak. Judarna måste bli frälsta på samma sätt som hedningarna. Jag tror inte att Petrus vid den här tidpunkten åt svinkött. Men vad han egentligen säger är: jag är inte frälst därför att jag inte äter svinkött. Jag är frälst därför att jag tror på Jesus Kristus, Messias, Guds son. Och vi läser vers 12. Då teg alla. Och man lyssnade på Barnabas och Paulus, som berättade om de många tecken och under Gud hade gjort bland hedningarna genom dem. Ja, de hade verkligen något att berätta. Jag önskar att jag hade kunnat sitta på det här apostlamötet i Jerusalem och speciellt då få höra dessa två berätta om sina erfarenheter i området runt Galatien. Nästa man som tar ordet är Jakob.
Och här vill jag bara komma med en liten parentes för att nämna att det här inte handlar om Jakob, Johannes bror, eftersom han redan dött martyrdöden, som vi läser om i Apostlagärningarna 12. Det har varit en hel del diskussion omkring vem denne Jakob egentligen är. Vi vet att han blev ledare för församlingen i Jerusalem. Han är redan tidigare omnämnd som en av ledarna i Apostlagärningarna 12-17. Men den som nämns där kan ha varit Jakob, Alfeus son, en av de 12, som det talas om i Matteus 10. Medan traditionen från de första kyrkofäderna har identifierat denne man i Apostlagärningarna 15 som Jakob, Jesu halvbror, han som omtalas i Matteus 13:55 och som skrev Jakobs brev. Här vill jag bara nämna att det lämpligaste sättet att studera Apostlagärningarna är att studera det tillsammans med breven i det nya testamentet. Vi har ju redan nämnt Galaterbrevet, och när du studerar Apostlagärningarna kapitel 14 och 15 bör du samtidigt läsa Galaterbrevet. Och nu när vi vandrar genom Apostlagärningarnas 15 kapitel är det lämpligt att läsa Jakobs brev. För Jakob sammanfattar det som apostlamötet i Jerusalem kom fram till och visar oss Guds framtidsväg, trons konsekvens. Vi bör komma ihåg att dessa män stod, så att säga, med ansiktet tryckt helt mot fönstret in till en ny hushållning. Den nytestamentliga församlingen föddes på pingstdagen. Den var ännu helt färsk. Den var, så att säga, i sin barndom. Det finns människor som fortfarande inte förstått att vi lever i nådens hushållning, församlingens tid. Låt oss därför inte vara för kritiska när det gäller dessa män som stod på tröskeln till en ny tidshushållning. Apostlagärningarna 15, vers 13. När det hade slutat tog Jakob till orda: mina bröder, hör på mig. Jag tror att efter att Petrus hade talat så blev det ganska tyst. Då teg alla, står det i vers 12. Även judaisterna blev helt mållösa. Och förundringen blev inte mindre när Paulus och Barnabas hade rapporterat från Galatien. Och Jakob bryter tystnaden: mina bröder, hör på mig. Det vill säga, han har något verkligt viktigt att säga. Och det betyder att också du och jag borde lyssna till honom. Ja, vi borde väl alla lyssna lite mera till Gud och prata lite mindre. Så låt oss nu höra vad Jakob säger, vers 14. Simon har berättat om att Gud först såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Jakob är helt enig med Petrus, och de slår fast Guds plan för världen idag. Blir hela världen frälst? Nej. Men han har givit sina lärjungar uppdraget att gå ut i hela världen och förkunna evangeliet om Jesus Kristus. Evangeliet och dess budbärare kommer att möta motstånd, men Guds ord ska bära frukt. Och ordet måste bli förkunnat för alla stammar, folk och tungomål. För genom Jesu namn kallar Gud ett folk också bland hedningar. Därför är jag angelägen att i det här radioprogrammet vandra
Vägen genom Bibeln, Guds evangelium, kapitel för kapitel. Och därför sänder vi i Norea Radio evangeliska program till Indien, Kina, Egypten, Iran, ja, på 25 språk runt hela vår jord. Också i länder där missionärer är förbjudna. För när myndigheterna i ett land stänger dörren, öppnar Gud ett fönster. Och radiovågorna bär budskapet om Jesu fullbordade frälsningsverk ut till folkslagen. Låt oss tacka och prisa Gud för denna enorma möjlighet som radion ger oss. Och för den enorma respons vi upplever nu, speciellt i den muslimska delen av världen. Stryk ett tjockt streck under vers 14 i Apostlagärningarna kapitel 15. Att Gud först såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Jag är så tacksam att jag har fått denna uppgift, att vandra vägen genom Bibeln här i radion. Och jag hoppas att du som lyssnar följer med din bibel uppslagen, så att vi tillsammans kan vandra genom texten

Jakob fortsätter i Apostlagärningarna 15, vers 15 och säger att detta stämmer med vad profeterna vittnat. Och så citerar han profeten Amos, kapitel 9, vers 11 och 12. På den dagen ska jag upprätta och så vidare. Eller som det citeras av Jakob, därefter. Vi läser i Amos kapitel 9, vers 9-11. Ty se, jag ska låta ett bud utgå att Israels hus ska bli siktat bland alla hedna folk, som om det siktades i ett såll. Inte det minsta korn ska falla på jorden. Alla syndare i mitt folk ska dö för svärdet. Det som nu säger, oss ska olyckan ej drabba, över oss ska den inte komma. På den dagen ska jag upprätta Davids förfallna hydda. Jag ska mura igen dess revor och upprätta dess ruiner och bygga upp den sådan den var i forna dagar. Innan profeten Amos avslutar sin verksamhet ville Gud uppenbara för honom att Israels tragiska undergång inte skulle bli det sista, men att Gud genom denna lilla rest av troende ville verkliggöra sin frälsningsplan, inte bara för Israels folk, men också för hedningarna. Idag kallar Gud enskilda människor till denna frälsning. Den som tar emot kallelsen blir en del av Kristi församling, en del av Kristi kropp som utgörs av det troende. Israels folk ska siktas bland alla hedna folk som det siktades i ett såll. Inte det minsta korn ska falla till jorden. Och vi läser vers 16-18 i Apostlagärningarna 15. Därefter ska jag vända tillbaka och återbygga upp Davids fallna hydda. Ur dess spillror ska jag bygga upp den och resa den igen. För att alla de andra människorna ska söka Herren. Alla folk över vilka mitt namn har utropats, så säger Herren som har gjort detta känt för länge sedan. För att alla de andra människorna ska söka Herren. Ja, Guds frälsningsplan gäller inte bara Israel, men alla stammar, folk och tungomål. Och det har Gud kungjort för länge sedan. Redan gamla testamentets profeter vittnade om det. Och med det så är tiden ute för den här gången. Han som upprättar Israel för att alla människor ska söka Herren, han är god. Och min bön och min önskan är att också du ska ta emot hans godhet. På återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Och vi förkynner då att Jesus har kommit för att frälsa syndare. Att Gud kryper och upprättar sig i människors hjärta. Jesus är inte kommit till så många vill ha till idag. Han ska ha något i samfundsförhållet lite av ett. Så det vill jag gärna ha sagt för att ingen ska missförstå det. Överallt då människor blir frälst och lever med Gud blir en sann välsignelse för det samfund som vi lever i. Det har jag visat sig. Tänk bara på den välsignelse som reformationen blev till i Europa. Då vi skulle förfölja Jesus, prövde vi att fånga honom i ord, står det. De kom samman, och de var flinke. Ja, de var flinke. De skönte till att de sitter och steg till Jesus, och de tog med sig herodianerna, det är tempeltjänarna då. Det passade över den anledningen att ha dem med, och så låter den fri, näste. Vi vet att du är sann Gud och lär Guds väg i sannhet. Vi begynner med att komplimentera ham och anerkänna ham då. I verkligheten var det ju smigert, men det var också sant det vi sa. Han lärde Guds väg i sannhet. Och du bryr dig inte om någon, för du gör inte förställ på folk. Det var så sant. Allt detta är sant. Och de som säger det, de vet också att det är sant. Säg oss då, vad tycker dig? Nu vill jag alltså höra din mening. Du är meningsberättiget, och det du säger på, det är väl värt att höra på. Det ger dig alltså utseende av, och det skulle vara det sant åt. Är det tillatt att ge kejsenskatt eller inte? Det var gott formulerat. För enten Jesus, när han svarte ja, eller han svarte nej, kunde vi anklaga honom. Svarte han ja, kunde vi anklaga honom för att vara landsförräder. Svarte han nej, kunde vi anklaga honom för att vara uppvigler. Något som också blev gjort. Det är underligt att se. Förföljelsen mot Jesus kommer i det som vi med ett ord idag kan kalla politik. Har du lagt märke till att all kristen förföljelse genom tiden har kommit genom politiken? Den kom inte åpenlyst. I det gamla romerriket var det religionsfrihet. Teoretiskt. Det var inte något förbud mot att tro på Jesus. Nej, det var det inte. Du kunde tro på Jesus som läget du ville. Det var ingen som satt med gräns för det. Bara du ville dyrka kejsarens bild alltså. Det måste alla göra. Alla måste hylsa och dyrka kejsarens bild. Och det kunde inte de kristna göra, för det blev ansett som en form för gudstyrkelse. Och kejsaren önskade också, i alla fall någon av dem, att låta sig dyrka som Gud. Det kunde inte de kristna. Var det någon som var tro mot sina samfundsplikter den gång, var det nettopp de kristna. Och det fanns dem i alla ställningar i samfundet, från de högsta till de laveste. Och inte minst fanns det dem i hären. Och det underliga är ju det att någon av de största väckelsen till att begynna med gick genom Herren. Och genom den bredde kristendom sig över hela det grekisk-romerska riket. Allestädes mötte du kristen. Och du var till att stole på. Och du fick egen anerkännelse. Men du blev förfullt. Och du blev förfullt på det politiska fältet. Det blev laget intriger mot dem, liksom det var gjort mot Jesus. Och det var i konfrontation mot kejsaren, de blev förfyllt. Slik är det idag också. Var kommer kristen förföljelsen idag? Kan du finna något stress i denna världen och lika religionsfrihet, teoretiskt? Finna något stress för att förbud mot att tro på Jesus? Människan är det krävs av oss som kristna. Att vi ska hylla en ideologi heter idag. Det heter inte kejsaren idag. Idag heter det en eller annan isme. Och det är en eller annan ideologi